0: Kere meche to patru min to khonto ganu ko khodin ko khwe kon khwe rumi ofisia. Horo ka tento patro meji mi ma fona biaji. Mi boku de khwe basia. Azome on e kabenu bo te ngbe jua newe asome ko le kari golu gen khwe me mi de 500 euro meto yo. Mi tekon lo sa fo lo I pense ba kwe didi. Ni no lo ro jije lu ton yo me tie mi atekon lo do khani. Akpakwe ne risuo kute kai hoin ho lo ba hoito no pen kondo aso ba kwedo pakwe yo eyin sedo yema imelo yin aso atoda lide a lide nle ya kendo fi mo nkanton yeme kai melo yin mesi npo lo yi gelo tuno meji nu klo me on edo dai ni tati yo newe ka do ku hai tito mete o dere ka te polo do ha otogan bi na te polo le kendo usia David da Jorge era no mochi dans le zinc pour qu'il m'a menacé de me tomber na to khamelo bere motui pour li acha bosu me kaime lo kasa do bonu wale ko ton tin lo tin pele mi le to gboro pro komito sia me khule ne le gudo mi yan mi na tun yere me ji won mi ton tin tema iru file yo mi na le go ime bi sia ere me ti to pa toro mi to khonton mi na wa gba sa filo le to mi gbe ro poro po mi tan lo na don mi do me ti azome on weyin bo egbe khon me ro na tin po lo be ro te ni gbe mi le sun si an san tan we ni gogbe mo nkan ton ka tin gbe lo tin gbe ni bo wa apa ni khoyo mi te po lo di sai azome ko do dede ro tajo azome ko oto koton eyin siri koton e mi tan lo ikande ni bi o sa kari ale gboro e na mi mo che me to sia
1: no bo e azome ko eyin beneto ton le yo o ye khon khon nu nu ton do egbero bewo ma khome le eje khagmo we sadi mi ton lo boya so me khwe do koton e injeri koton yo mi modo ye me e yin we ma pon vi lo bodo khwe mon koton gbele keke ye ton wa lo bo e yin awu e ton e yin kaki e ton ene yo o keke keke ton ye yin ti toro ali mon koton ho mi kan ho bi okan e yin kan lo bo khwe azado azo me khwe do koton o jeri koton nu do groupe ai mera Florent Dobe de Rope de Noumi.
2: C'est bien, nous comptons la mêlée, bien, bien, rentrer bien, bon. Quand nous sommes, au ministre, on dit au Tito de Roté, Tito Terre, et bien, le filet de Wag Bidion, et l'ancien lèvre, et bien, bien, bien, homme, et au candidat, et en bon, et bien, leur tempon, et bien, son diagnostic. Donc, nous regardons son oui avec son ton, et on l'a dit, ben, avec Bidion, pour qu'on ne voit qu'à son bois. Mais c'est encore des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des et bien, c'est un CP, c'est un bois, c'est un CP de croisement. Oui, nous voulons un jazz qui est là.
1: Et non, et non. Beje ye me inele kpondo kilomo da je en ho ye me ikade ne yo ikado khon khon apon e no ho mon koton sa yo asando kporopo aton we ino yin nuwa mon koton blu na to kwe mon koton kwe yo milevo kan ho bi yo mesi no klo me to di ho aton we ino ke mera ho orome o no kwe yon wo
3: ni jo no we aso me obe ho me e ka yin ho me we aso me obe a o be sin set de wa semaine de wa yo me e ho me on mi wa bra do be aso tan we eyin lo egbe me na iro to le yi we a sa e mi na ifi to le na wa yi e ho me mi na be aso ho le me we aso de tin me mi na iro evaluation diagnostic mi no do pon mi no blo ten pon de do aso me sin bi be bon pon vilesi o no ho sa abi nu e kun e wa yo e won pe de we a e won mi no le fun yi pe pe chobo mi no do be aso asan ton mi no so blona asan we ko e yo mi no be aso de akoso zo mi e kon de mi wa de mi mo gbon aso me ogo mi si mo ali bo te jigbon file me ya tole su e me ya teme de jande ya do mi kan ji me mi ra o yi file vi tole sin se semen de wa yo me we e kon me ka wa boro ya donu mi yero ikuna wa aso bi ka lo aso na wa e mi na yi e do bi ba me kwe so ra do ni le ko wa do gbe me
1: ene ina ye pere chubu nando ini levo oleko a kan eku azado asome kweli sime tonto koton in jeriko no mera ho florent do lekon ye kan enome lobo ipe wan sedo medo poropo edo ali mon koton wole Ene hon mi ba to nudo ale mo koton ko bo se ya metin doji mi lo kun si hweto si se wota po jigan
0: mi lo si hweto si se wa bo ya pa ne hwe mi ma si hweto si se wa mi na yin asu mi hwe lin si meton o pe ga meton don lo na don mi do meji ton le suo aso ibe kan ji bo e homa homi son kun lo yokun la yi nanu bo mi mo ye me me lo yin o fi to fi na fi le yesu po lo wa sunu yonu ye keke ye wa lo wa mo nkan ton gbe me apa eden hwio mi ale tun yere meji ye me me lo yin o kon itora le denu kun kula we ma homa yi le apa ku atan le bi hwio ye lo iso onukun itan lo wa hwe do mo nkan ton gbe lo ka pa so me hwe do dede mo poro meji eh aso me on e ka ro tintin we nu wa ji e ro tintin we nu bo titin gbe ton yo ye me me lo yin ho ito inere yo yi na mo jeme dede o fi mo nkan ton le de na wa gbe onu kon yo na tin po tin gbe juo yi bi e ro meji eni to ko to la fe me bo wa so ganji bonu fi to vi na na si ko tempo lo tu ro meji emi kon wa jo do o ya cho me o lo taji yo nu ko inu teme teme ala ten teme ra so mo nkan ton pe do be ron blo le bi yo eni kan ozo lo bo lo ri ji ti tin gbe ton yo yi me ne le yi do ho mi go sin fi na mi ya mo fi to vi na de le lo taji yo fi to vi na pa we yi tele aye we yin ape me me le lo bo yi tero so o vito viron lesin a fodote tutu me loro association des parents d'élèves ne yo mi o mera ho mi ton gomez jean o mari eye o ni gbe ton yo na mi mo je meto ro fi e home
4: sans entendi on wa do ma so nukun bo se so bibe azome bibe vile ton sans entendi lo fi e ka be kanjia ntele ka jijo we nte koyon ewe wa bo ka kun tin bo mo lo ke sans entendi on e o ko gbe koyon bo go po do azome vile po ye kele re mi ka mo lo fi a mi mo fi to fi na di vole lo fi be ro we sun ka we memi na doha me ka na yi fi mi ton le neti to me o ka de gbon bo ro ki kan bi bo ro si so ido aliyoji we
0: iso edo ali ojin po tin gbe juo mera horo so mi do ko fi to fi no yin sin apa ne ko ye gbe kan te ka do ne ka ba gan un vile e kana te po lo no ro ko ye me na so mi be ton yo mo che me ton i di esia
4: fi mi ton le o ah to nu si se jan mi na bi onu ye ko lo mi sin bo do to mi si le bo ka ton nde gbe hun itoju nu bo yi nu bo won la kan ji bo ka je ko gbe lo bo ka kun lo lo bo nu azo me bi be ko lo ton yo resulta na le vo yonu mi wo de mi mole e na bi o file eni ogun to na le bi o vito vi no lo re yan kan ji be pra file wa bo lo teme so nu ye teme teme me si vi ko lo fi ko ido me le ka kun re kana be kan ji ati be do azo nu ko ene eni o kare ka ku pia e na yin do tin re ke e na so file wa do fi yo e kana le vo tun le mi ko lo do gbon nu ye do tin re ke ayi hon gbe hon gbe do polo fodun gbe ro po me so no po mi ara te kon na kon lo ne vien ka no so ada yi san san te gbe we a e ko no yi san san ko bo no wa yo ne ka do no blo mo e no copy e ku ton le ganjia e no wa bo kon no kun ganjia azo yin mi dele ro a fo solo to te ton le ton kere a e de sun no ton we be sin ko gbe a fo solo te to mi de mi na kon fi lo ton bo na lo le do ha yi le je ka mo yi
0: de je ha igbe ne mera ho o gomez jean marie na mo je meton mi ne e kana mo je meton mi bo mi ko sin pe ka meto yo mi ro pere ko mi na dron do se me ko ji don lo yi ne aso mi ka be ro se me ko ji ogun yo se ka ri ale gboro mi te ko lo iba to ran pere
1: nu ko e se me ko ji de so aso me ko li si meton e yin se me ko ji ton yo ye lo be wo ma ho me ro ton le e je ka gbo mi mi kan ko bi yo o gan e ko azado aso me ko mo ko ton le mera ho o do se atu vital be do ko pere nu mi
5: le mi de so biro mi mo gbon yo mi be azo mi kanji e gbe yin azan nkonton de rentre ton bo mi be parent le wa to le yi wa po ile de su e do ka ki bo wa nu mi gbon ko yo gbe pede o mi na mo ro class lo poro pode le koro azo wa we tu class de in class des amis le koro azo wa we e ite mi lo bi bi o to po bi nu le po e ni pe nu kun fi le wu nde yin do e ni se video azo me ko jo video bo na no te pon ko fi po to bo na do e yan a pon resultat e yan i bulletin ini pe nu kun do vile wu o vito ka e vino de matresi we a bo vito wa azome e wa leko wa pe bo e do ri ro a o se kaya a kon le son eni o kokoro ko di do edi o eno indi bono bo bono asi do village dagbe eno wa so donc eni do suivi village ton mi dere su mi jan pe do a mi na ro gudo ni e ka be o ba ho so ro me ko ya
1: ene hun eyin a to jinukun to yo aduna levo yan khena ewe yin yin ponlo jire asif yo do azome on aduna levo de kuto le nwi wale do yin pon ekira ti bo ku yo na yin o vivo nu ato kan e ku asa do azome pe le cimenton se me poji ton nwi eyin pe wa ene o se do fi topo vino po
0: eyin pe wa ene se do jo ndo benji mi na sultan wa le nkan ton lo na be won mi ton ten ten me do file mi na ton do benji o ni no me teme we yi me kai mele loro juro tin gbeju lo na pon lo me ne be yi lodo AME ne le yo idre e kana se ku ten pon lo na nu kon yo na tin ne to idre ton gbo e kade an tun lo be ji ro ton to e kan ji ro dan dan dan o me ra ho si je ha ru bia lo wada yin en to gan mi tun lo me ji e so lo ni de do tiro fine lo se ku ten pon lo mo yi me me lo yin onu kon to e ton AME ne le bo ka mo me yin me nu ko ti ten gbe ton lo no je fun to wa so tole aso wa tole ji wa pa ene fo yo yi me me lo yin o pe ta mo kon ton we a o ko zi be ne a se sabe ne podo o CSTB enele pan yo idere yo e moro meji nu jon tin gbeju enu mo nko ton bo ene so do te yin tin gbeju bo tu garo bi ba bo no meji nu kon yin na tinu me ro juro nu poro nu kon mesin ali mo nko ton bo kun sala so e do ogudo idre te pon lo to mo nko ton lo moro meji yin o yon nu po lo gbe o gbigbo apa ene ko yo mi na letun ro meji me yin me lo yan fo so ro te ton teme teme ro ta ji o eyin kule kule o AME ton le riso iwa do to me ra ko pan kras do su e riso e moro meji o hun kuku pere ko da kon kin pa pere ko je ko dubo nu meji na to to la ve nu koyo na tin riji e ko gbe vivo nu disi da pa mo nko ton kwebo mo je me idire ton na mo je me tin gbe jubo ninu me ton de suna ninu me nu polo na vivi apa ne koyo nu ne nu jon tin gbe ju emi kasi emi tun ero me jimi na kule ro poro po mi tambo eni o ero iwa yo sakari aligoro
1: mo no won mi ton e je mi si fire yo mi na si so ku mi ndo mi pon je le we ma ho kere je yin ku we kon mi no ga ko le nko ton me mina tu majile gbeta novi popo novi owowo en amical de fils et fille de pondewe yedre gbon fi bo ti tu majile bonato wanu lobonu o mina vo minde mo bo le ton minde sinwe e sorote lobona duwe na si hu che hun pe lobona je o kan gbe o gan edo ali mo koton wedo mime en fi sunu o vi yonu lobodo ha e pondewu abi o pondewu chime doji mini tenpon lobonu azan ko atongo soyi azan ko atonukun o wego sun eleme mi de yo pondewu sin kuyo ina anu po lobona du bena si hu je ngbe o lobona yin kan gbe je to de ji robo tito me e soro tenu o kwe mo nkan ton dudu ton e wedo yen pondoji be sin teni gbe azan konukun dopogo so yasan konukun enego iso ni wa do petro boran ko degbon ye ko na ko do temeteme leme e npa gbonun le na ko ogbugbo owe na lo na ko lo bo cheruben serafin le na so ni wa le bi se so do asi ye de ton lo bo jomi ton na no jibo nu kon o ina tin to bo a khosan gbe asan ko atongo zosun eleme mi le ro gan o meon ni wa de tin lo bo ina blo lo bo na e alianu e sin hodo e vie ma do nu de a le bokado pon de u cheme ne le yo ina man ye e ganji pon de u poto pon de u cheme ka ne le me ina ma alianu mo koton le yo e a manu vi mo koton e ma do o me de a le e ho gane lo ina di sagbon ha we ini le me pon de u poto pon de u cheme pa le be ho gan tene lo no ri ko teme teme a jije teme teme na flewa do lo fini do a khosan gba san ko a ton ko sun ile me mi de sibi gbe na je fini tro lo yo o gan teme zan ten e do ji emina jra ayido campagne de salubrité na jra ido pon de u poto pon de u cheme pa e a kwa lo bo le za no ten yan fo so mi ten pon de u to ina le vo blodo de ji lo bo e ho gan wo e na levo ho de bo de ho e ne o ye me e yin o musulum le yi malele na no e na kon lo bo dan biblo to so ni wale bi sedo alomenu alabo fifa na flera do lu fini lo bo ho gan izin lo e na safo ayin mi no le na de wo o ye me e no da kan mi mi e ni le pe tan klo na de wo o ye me e no yin we le lo na de wo lo ba fo so mi to le lo na de wo ye teme teme o ko kan ten yo e na jiran o kan sino e yo lodo ni wa mo koton kun le yo e na pazin po de kan lo bonana onu kiko mi tele ti wa klonzan gbe san ko atongo ganwe we me on e da ji o ka pleple a so tu ya bo yin lo na so ti wa lo mi ano po lo bonadu ganwe we me pe we ni wa e na tin gbe chobune ni kan tin gbe na ko blo amisa do katolika ko do hwe hwe do mime e en fi sunu vi yonu lo boro ponde o bodo ponde o cheme le ra jire asan ni kun asan o yin won o minu mini no po lo bona do hwe nu wale bi sisi o o sobre ba hwe o e ida kan lo bo nu kun ye na tin mi le nu kan bi ade ba vla fo o mi he mi na yoro mera ho jule hotel alokan e ton 01 97 58 58 37.
0: Bon, mais quoi, c'est fini, mais là, il y a un film certain, Cap Saint-Orolé, le nom de numéro 20, le vieux château Pirey, né de l'Aïe, sans doute, nous proposons un remède, Pierre Jim, pour le Jimmy, au Connetta, son loco, au Critan, il y a un film d'Aragbinetton, à deux propos, il y a un carouba, mais bon, mais moi, Cap Saint-Orolé, le Tadio, et le Routaton, Togon Plage, mais là, moi, il y a un film. Mais il y a les couleurs en canton, club des rois ou pour mon micro, quoi, le canton 01 53 02 77 36 01 53 02 77 36. Et drainage sur le nom de propos, mais Cap Saint-Orolé et néant. E o fi nda dagbe nyan mi na mo ho sakari aligo
1: e lo tion o ye pe kanu me bo le vo ho fi fare do be nte kun pa ti fi ni wa le nkoton mo ho ro to no mo vi to ji paul we so ni wa mo koton so dai bo e na tin gbero no tenton e no blo o ye ho ki ka sin ni wa de be lo do kan de prier o jesus est la solution bero achara de vu kan me ali je po aton do ali pe kon kan ten e pa oton e do tori sin ali o ji ton ni wa mo koton so yo na kon din bura san a foton ko yen lo so sun eleme mi de yo gbadanu kan ten we me on ina be so ikan wo me mo e ande wu jobo asan ka gbe yo e an blodo weji kan ten ni me san san bodo kan ten we me gbadanu po yon san gbe yo e an blodo weji kan ten ni me san san bodo kan ten we me gbadanu po a ho san gbe yo kan ten ni me bodo kan ten we me pa hun mi me kan ko sin fi sozo le yo e se moto itun do aleji e ko kan we pe bo nko e sin fofo kon etoile rouge fini moto e yin jesus est la solution ton aramo lo bran bi o me ben ze wi kaka so yi te vu kan me fi ni wa mo koton nan ti n pere huhu a lo kan 01 65 74 13 90 abi 01 95 91 91 50.
0: Mais quand c'est fini, Zakaria Ligboron mina donu mi domenji eyan sinkan daho o kozo kweton gon fi lodo du donu do propos mi ton e do kanticha hewe ro meji tutu me dire tin be so do ti be kunpla de wa pin wonu kon itin ponu gbeten gbeto le lo be pa ko tun me di e jero nde ni wa lo ka do kanticha ha e hwe do kozo kweton ndo meji na sa hori a hori leji apa ine hwe ndo beji fa tu normalize ye mi te mi ma ko do wa lo ka tun re meji ro na te kon lo sa hoton gwa li ne ji yo mi wa le yo mi kha o mo ji e no han go te ngbe ju lo no si hu te kon lo no nan mo koton o do pon ni je e nan de do do pon do propo o mitan 5 francs 5% de irine hun e nu ti mo ye e do me ji nu wa ple gidi ne ko be sin so me mi re sin san ton ten we go gbe nu po tan tan lo kan agbon o to obi hu ime me ko imen po lo ko npe to bura 40 lo ndi ndi wa we e ru aso hwe de we e o nu tutu me de sin hwe do me we e so nu ko aso hwe ton do ma so hwe ne e do nu e lo ifi yo apa ene hwe yo mi ru na te ko lo su me re me re ka tin bo e do tutu me o me nu gbo lo de na yin sin gbon gbo nu na je nu teme lo na mle we yo e zon bo e won kan wi fi ye tele ton ene sin ye fami yo e wi fi ne yo en kan ayo e ran zon lo bo a tout le monde dit nous e zon bo nu ti mo yo o ma so ri ko le bo tin lo benji mi ru ndi ndi wa we mo ru po akoyin akoy le lube no suba inkuzo kweton ten temenele yo aru aho ayin sen sen le lo fina beru tanda mero na tepo lo suwe ne le debu wana so gwe do kame bwano no kanji ya yo no le bikwi yo e debe ewe son po e so tutu mene do te lo do menji lo pro komiton e mako do demi na no gwono po kukula so ywa emi de ya yo kwe tok pa gogoro gwe sa so emi no resume no le wa yo do no kanji yo medo na tepo lo na to mire geswe na to na kwa mon koton kwe bo e yin o kutu kwe ton e lo na tepo lo bo mo deji mi ma ko so gwe ha pa mon koton kwe yo ni ya tepo lo bo kan o zom lo wa o so gwe ha nwe nen titen we we ne nwa mi me shin wi fi e won leyo ale tepo lo le tepo lo le so ka ton do o te mi o nu kan yo na tin da pa mon koton kwe mo ro po mi na tro menji ai be ne mi ko susu da ye ni la bi so gwe do nu kan me yo mi so ja ni di sugbe ya bo pe mi ko sura li mon koton won e le ro fin mi nu de ndi tan dada ho me ti tro mi to mi tuin menji mi na to mon koton mi lo ka bi ro menji o ko zo ku ya bi ro pro ko mi tro menji mi ni wa no vi no visa lo ka wa to zo nu bo ka tun lo menji ru na jo fun do fun mo ko nu ko ye na tin reji e ti re na ti gbe ye mi ni tepo lo ko ko alo kan e 133 ye alo kan fo e mi ho ho ne bo ndo menji mo je me de ba mi de yo e ran da mi se kari ali gboro
1: mi na ti te si an pa sa fi ma gan eyin doko npa khoyo ma ya lo to fortune mi ton eyin egbe ton ete ni gbe asan o we ni ko sosun elemen yo o gan wo ro po me ton kenle ko sewe le eyin gbon yi 72 18 58 52 27 mi lo 72 18 58 52 27 taragbeyo eni do propo mi tonton
0: taragbeyo ni do propo mi tonton me ti tok patro mi tonton e vori jijan webo ndo meji pa satan e sromo dia mi do gbe ro propo mi tonton so tru je lo nu wa le nkan tin lo tin gbe me ra ko david a ho ran ewe hun po mi bo mi si ku tepo o chabosu e tepo lo no po ha mi po no li aneme bo mi khre re honton mi me kasa do yo herman te giron ko do franka gbe nu papa honton le pa i de no ton lo dai ho meton lo bi bo mi kholo ro poro pomito mi do pe mi ro meji mi ma je te 50 o do innocent on di le fona la voix de tonton

0: won ma se bi eniyan rere niwaju e ni ta gbangba
1: ina no blow tidy gbe to dagbedo mele sinu kumero gbang akota
0: won o de mo foju e gbole nigba to ba sinbe niwaju awon eyan to nferan re lati je ki won korira e
1: bo ye nanu adonukun tu e megbon ko me dogrin ko me na do gudo tu e wende mede bu ma do fine ha na mo te to gbobo won ina no to le ni mo te to gbe won nu e
0: satani o raye sise ninu ijomo
1: legba so mo te me bo wa soda gun me ha
0: judas ati gehasi lo gbe dide ninu ijo lowo
1: e wa ze jida po gehasi po wa ze titera gun me tin
0: wi pe eyin ni mo fe ma lo sugbon e wa laarin won
1: mi dewe njuro nanu zan amo mi de nanu tentin e ton
0: loruko jesu
1: jesu yin ko me on
0: gbogbo owo okunkun lori aye e
1: ko ton to gbo mi alo si fun ton de ti toro popo mi ton de ro to do we o si
0: owo na o ge danu loruko
1: alo eni se ko igbero jesu yin ko me
0: iwe owe ori kewa ese keji dilogun proverbs chapter 10 verse 18
1: proverbs 10 le verset 18
0: o na tun soro kan proverbs chapter 10
1: o de na mi
0: verse number 18
1: Proverbs 10:18.
0: Oro kan wa nibe to ni agbara.
1: O de ro fine bodo ko won.
0: Ti mo fe ki gbogbo eyan omo Olorun ka jo si Bibeli wa.
1: Bo mbadon mi o fi ma o ton le bi se na popokun wewe mi.
0: Proverbs chapter 10 verse 18.
1: Ko
0: eni ti o ba pa ikorira mo ni eteke eni ti o ba pa ikorira mo ni eteke.
1: Mede ze won gbe na ze opula do ode ajamaton glo.
0: Ati eni ti o ba n gba oro eyin asiwere ni.
1: Podo menu yi nu glo ko dido odo nu glo ye me bi se nu po lulu na wen ye.
2: Proverbe 10:18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses et celui qui répand la calomnie est un insensé.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oro nla lo gbo yi.
1: Oko da ho die se ade fie.
0: Nje ka nje awon asiwere o ti wa po ninu igbagbo ninu ijo le ni ba.
1: O lulu no le ko asu poda gumedo egbediyan
0: ti. Ti won ro pe nkan rere emi mimo lo nlu awon.
1: Bo ye ve do me nero nda gbewe sino gbigba wewedo emi zan we sin.
0: Awon isoro ara ti won fun Olorun.
1: Ye denu do ku agbaza ede tonu ma wa.
0: Oro loro ni sa.
1: Me de fo kokon we no no.
0: Igbawo ni jo Olorun da bayi.
1: Bo we tenu e agun ma o ton wa zun le.
0: Igbawo ni jo Olorun da bayi.
1: We tenu e agun kru no ton wa zun le.
0: Iwasu yin rere ni Jesu ni ka wasu.
1: Won dagbe Kristi ton we Jesu do mi ni la.
0: Ko ni ka wasu buburu.
1: E do mi ni zeyin jijira nyira kan bo jira.
0: Our divine commission is to preach the gospel of our Lord
1: Jesus. Zode, kluno zeda sinu mi wendo. O wenda gbe, Jesu to mi lake.
0: I mean the good news.
1: No, wenda gbe.
0: Not bad news.
1: Ema yi wenye laka.
0: But in a lot of our denominations
1: today. Amwa gumito supa supa medwe gbe yo.
0: Oh, soro yin rere ma.
1: Ye kun so ze wenda gbe yo bono la o.
0: You ti wan so.
1: Nwe do ye de yo.
0: O ni wikpe lak baja o to mi.
1: E wendo mele so mi ya.
0: E mi moti travel osi France.
1: Nye nko do. Jawon me hun boyo voto me.
0: Na mo ti travel lo si America.
1: Do jawon me hun boyo America.
0: Mo ti travel lo si Italy.
1: Do jawon me hun boyo Italy.
0: Kin la fe lo nu gbogbo yen.
1: E temi ka jona wa do eni o le.
0: Eyan melo lo jere okan igba to lo.
1: Me na bi si ali don we akadu ali don we di ayo.
0: Awon ton jere okan fun Christi.
1: Ye medu an li don si an le dunu Christi we o.
0: Awon ni won sise yin rere.
1: Ye dele we ro azo wen da gbe ton wa we.
0: Ogo ni fun baba loke
1: o. Iko nu ton mi ton do ji aga.
0: Ninu ijo le ni.
1: Wa gun medu egbe o.
0: Awon ta n pe ni asoro buburu yi.
1: Ye mede yi lodo me ko yin la kan do to.
0: Bi won ba si ninu ijo kan mo.
1: Eyin du e ma voda gun de me.
0: Gbogbo igba tan wa nu ijo na.
1: Asiko de ru agun won mele bi o.
0: Buburu na ni won si.
1: Yin la kan je na bi
0: gbogbo eyan den wo won gege bi osise
1: bo mele bi kuno ku eteri aso wa we
0: o nkan ti mo fe ko mo ni wipe
1: nuno pode nbaro ani tun won we yin do
0: awon ti esu nloju
1: mede legbaro sisan we wu gan
0: o ni osise ijo
1: e we yan so wa to re da gun me
0: sori awon to wa nita
1: amo ye me ro kan to wa
0: tan pe ni ota
1: wo eyo ro ken to
0: awon o le ri yan kan abi meji mu pupo ninu ijo a fi awon eniyan tan ti wa nu ijo na
1: ye me ro kan to le si mo mede awede bo nbo wuli le kakade atavo ye me ko to agun won me
0: tori awon to wa ninu ijo won ti gba number awon eniyan
1: so wa do me do agun me le ko numero me le ton da lo me
0: ti won pera won ni osise ijo
1: bo yiro ede le ro azo wa to agun ton
0: tawon ba fe ba won eyan soro awon te su fe lo yi ero pupo ni won mo mu kuro ninu ijo won de ri pa won baye won je
1: ye o mere le gba jona zai lo le de ze chite yo enu e je jando ko na mele no be me su pople mo to no do ko na boko no te po mu no modo emi re me o le si gbezan gble
0: o lo fa ni won ifi bo kuro ninu iji aye raye
1: e we zo me ma do no gan si o ya jiji ma no po do me han
0: tori wipe won fi agun agun awon eniyan mimo won fi sufo
1: do ye ze o den ye o me wiwele to ze den ton do wa waguna
0: tori wipe
1: do
0: won sunmo iranse olorun
1: yes,
0: iranse olorun de ti mu won gege bi omo iya e lai mo wipe ota lo ndi mora
1: do ye o se po ye gweno bo medi de ma o ton de suka o ze ye tadi no come vieton ma tun o je merede o ke to we mi ro bi blado o
0: ti iranse olorun tin wo won gege bi aroni ati wuri
1: ye
0: ti o gbe owo un soke sugbon won fa owo iranse olorun won ti mu agbele bu jesu won de nwo olule
1: ye gweno ve do mede ejewe okuno ze chite tadi aro kabi u na moten do ze alo mi ton daga che ye dewe mede ze sate kri kristiton bo ze ti onu kume do kome bo dogbo kome
0: asoro buburu leyin ninu ijo
1: menu do to de iko yin la kan do to ro godo me ton agun
0: oluparun ni won je
1: me vasu do to we yeyin
0: sugbon
1: amo
0: ati ko ijo kristi sori apata na
1: ye ko gba agun kristi ton ro so oji
0: ogun orun apadi o le bori e
1: awa pa lon zodo ton de si dude jiya
0: ti a ba wo maria magdalene
1: eno mi pon mari magdala ton
0: o ni awon emi meje bubu
1: edo bi gbo yin kan tenwe
0: to fi nse bi
1: de dono wa kana
0: to de tele jesu
1: wene ka ko edo jesu o
0: ati awon obirin yoku
1: po do yan de po le po o
0: o ni ki jesu o le emi ku lara
1: edo nu jesu ro jesu ni yan e lo le
0: ti fe le ijoba olorun
1: du emi jona bi ose pe
0: o mo fe segbe
1: emi kun jona don
0: ba won ton wonu ijo wa le
1: amo ye me bi agume wa ipele o
0: awon otu asiri emi buruku ti won gbe ku kuro lati bi ti o gbe kuro lati nu aye
1: ye de gba wi o gbigbo ma we de je ze wa sen iran me han
0: won o ti e ni so jade
1: ye na te do ton han
0: gbogbo ntan ti gbe mi
1: nu e ko ze mi
0: gbogbo gbere ninu ara won
1: ati de ko je
0: na pa sa won kan
1: nu a lo pa lo pa le
0: ta won baba ati mama se fun won
1: de baba ko ya po blonu ye le
0: bi pe ko ta mo ba pa won
1: lo nu ke ton ma mo te do
0: ye o ti awon kan yi wa bere si farahan
1: bo nu e ne le bi si wa bi a o so
0: pe lati ma lo won
1: na mo te do ye
0: za gege bi okunrin ara gadara
1: taidi meme sunu ai gadare eh
0: to je wi ko wan lo ngbe ninu boji
1: de yin dodo je me dede te pa mewe ye gbo wa ino e
0: ti o bi soki tu sile o fi sele
1: ka fi na do boni do tuna e toni moten do jo
0: e kan yo kuro lara won
1: boni nu ni moten do ton si yeme
0: ki won ma ba ku soju ona
1: nu e ni ma moten wa ku du ali dia
0: ninu ni ajo joba olorun
1: yo gbe ji zoni sepe to me
0: don e ti won pinu lati rin
1: de ye ma gbe to na do si son
0: yin won ni salaye o
1: ye na ti me han
0: won mo bo
1: ye na no ti ondo
0: ogun yi de ni yi
1: awa lo ka die
0: enikan o le daja
1: mero pono geno no
0: mo je wi pe to ba je maria magdalene le daja
1: eyin no mari magdala kere ge na nu ero pono bo
0: fun won o ni le so fun jesu pe ko le nkan ijade lara o
1: e na donu jesu ro jesu ni ke klemo yan nu lo ton si emi me han
0: yo di so wi pe emi gangan tin gbadura lo
1: ero pono na ro je mere emi opono kodo de mi ton konu emi de we
0: adura to ngba lori e
1: do dede ku emi dede ji o
0: adura yi o ran kan ji
1: de lo dede ku ade lo de ma ka pla e
0: do wo te ti ko gbo mi
1: kekle te to tu e bo do to mi
0: e yo mo olorun
1: mi u vi ma u ton le
0: ani o te ti ko gbo
1: nlo ani te to tu e bo se
0: ogo ni fun jesu lo
1: ki go nu jesu do lo me
0: to ba je pe adura re
1: eyin no de ton
0: nikan le se ogun yi
1: de to kere si ku gba won we o
0: kilo nilo pe ki jesu tun si
1: etewe ka do wo joro jesu ni tun emi dai na
0: e ja lo sinu we luku ori kejo
1: mi gba mi ni we luku ton te ton tanton
0: ka bere lati ese ikini ti di ese keji
1: mi na be so afa eton titan di afa eton awe go
0: ejo e ba mi kanu bibeli francais
1: ko ya mi kekle mi ki ana mi do we
3: a l'aide de ville en ville
0: yes
3: et de village en village
0: yes
3: prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de dieu
0: se tin gbon ti jesu pa
1: si se nu e jesu blo
0: e wa wo eni to gba
1: me wa yi o mi wa pon me
0: ese keji ti di ese keta
1: afa eton awe go di atongo
3: les douze étaient avec lui
0: yes
3: et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malais
0: so tin gbon
3: et de maladie. Marie,
0: yes.
3: Dite de Magdala.
0: Magdala.
3: De laquelle étaient sortis sept démons.
0: O to nti mo fe gbo ni.
1: E ko pe nu e ba nle na
0: se yo. Le igba ti emi yen jade lara won.
1: When they gbigbo ne to si yemegudo.
0: Ise ranse wa rorun fun won lati

0: Il assistait de leur bien.
1: Asea.
0: Won wa ran ise yen lowo.
1: Ye nu agua lo nu azo.
0: Ninu yi ni won.
1: Ronu tinu etan le me.
0: Nigba teyan ba je asoro eni leyin.
1: When they gbeto yin me ndo toro godo meton.
0: Esu o ma lo lati ma ba okan elomiran je.
1: Legba nano zawe na moten duro gan yi kamere voton le gan.
0: O ma poison okan elomiran.
1: Bo anano gan yi kamere le ton poisoner.
0: O wa ni fe kawon eyan yen o sun mo. Eni to n ba oruko eje toro ti mo pe asiri e n bo wa tu
1: mede aroyin ko e to ran gbele we o anabaro mede wi no kodo na we o anabaro mi o le ni sepo mi o atori atuno oku edu emi de atili emi to na wa tun
0: igba gbogbo
1: wele binu
0: bi won ba tin so wi pe an fe lo yoju
1: edo edo emi na imo
0: awon baba mo
1: emi na imo papa bi mama
0: lori eka ijo to ba wa
1: du agunle jiade
0: o mo ni kina to fe lo
1: anu etemi le jan blodi
0: wi pe won o raye bayi
1: yo edo tadin ame
0: eh won mura fun ipago
1: lo edo mi so na convention we
0: toro ti mo pe n to so
1: du atun lo nde mi do
0: asiri yen yo se giri o
1: c'est clair on a blété
0: o sa jade na
1: e na ton jan we
0: tori jesus so wi pe
1: do jesus do
0: ko so n ti abo
1: ko si run de ti on do
0: ta ki yo fi han
1: bo ye mo na c'est clair
0: oni ko de si nkan oro ta so ni koro
1: edo ko si ko de ka do do nu
0: gbo oni ori orule lati kede
1: toluta gawe na dawa
0: eyan omo olorun e gbo oro si
1: bi mauto le mi do to ko lo
0: lati nu jo gbo olorun ninu kristi jesu
1: si agununyu e mauto do kristi jesu
0: me awon soro eni aforo eni aforo kele bani je
1: me no yi o ko dede do ke meton gbele
0: won ti da opolopo igbe yawo orule
1: le o ye ko gan lo wiwuli su po gan wuludo igbe
0: won ti pin ore meji won ti tun won kale le o
1: ye ka ko si o ton di awe boko clan ye
0: sugbon
1: mo
0: olorun yen korin wi
1: pe anti to lo ji
0: oni esan ake o
1: ero ko ko suna dawa me
0: gbogbo eyin a se baje esan ma nbo
1: mi no wa kale ko ko suja
0: igbeyin loju
1: o godo
0: esan ake o
1: ko ko suna dawa
0: gbogbo eyin a se baje esan ma nbo
1: mi me no me to gbelele ko ko suja
0: eyan gbodo tete yi pada
1: gbe todo na ya o nle vojo
0: tori iwe isaiah so fun mi
1: lo isaido
0: wi pe beyin o ba jawo nu wa buruku
1: eyin do gbe to ma de lo si wa lo yinra ke lo le me
0: esan re nbo wa o
1: ko ko su eto jawe
0: idini jawo
1: ewe zo di a lo si me
0: lo satunse
1: ibo iblo vojira
0: yo si dara fun
1: e na le vonyo nu we
0: e gbo o
1: mi se
0: egbe ni fun iwa banije
1: didon wa inu gwe me gbele to
0: Isaiah chapter 33 from verse number 1
1: Isaiah 33 partie du premier verset
0: iwe Isaiah ori 30 o le meta ise kini
1: Isaiah 33 le verset
0: egbe ni fun iwa banije
1: ero didon wa inu me de gbele to
0: hey ti a ko si ba o je
1: e ma ka re we ton gbele
0: ti o wu wa re kereke
1: mu ono za wa lo gede gede
0: ti a ko si wa re kereke
1: bo ye ma ka za wa lo gede gede ran we
0: nigba ti iwo ba dekun ati banije
1: we ne ko na ba duro lo te na mo te to me ton gbele o
0: awon ba o je
1: we onu we na wa ke to
0: ati gbele ati nipa ti iwo ba fi opin si iwa iwa re kereke
1: we ne kwena ze vivanu do wa lo ai ka gede gede ton
0: iwa re kereke si o
1: we ne nu kwa to be na wa za wa lo ai ka gede gede ton ala we
0: yes
2: malheur a toi qui ravage
0: yes
2: et qui n'a pas été ravagé qui pille
0: yes
2: et qu'on n'a pas encore pillé
0: yes
2: quand tu auras fini de ravager tu seras ravagé
0: yes
2: quand tu auras achevé de piller on te pillera
0: nigba ti ogun iba wa bere
1: when dia wa lo na wa be o
0: awon eniyan wa ma so wi pe
1: mele na wa do
0: iranse olorun lo fi se pe
1: ah ye gbe na we donu ihun
0: won binu si ni
1: yesi ko mede
0: leni ti jesu to ni ijo re ti binu si lati
1: won mede jesu christ jesu si lo me ko si ko mede si lo me
0: o wa ni ko wa lo mo bebe
1: e na do ya ni wa ivefe
0: nkan de ti baje
1: nu ka ko gbele ne
0: bebe ni sisin
1: ya u vebe
0: sa to se ni sisin
1: lo vo jira do
0: nkan to bere si baje
1: we chobo ninu ni je
0: ki esan to bere si
1: we chobo ninu we ko su ni japa do ti
0: gbogbo ijo to ti lo baje
1: agunde ako gbogbo
0: gbogbo igbe yawo to ti tuka
1: alo wi wule di ako en gbado le
0: gbogbo ore to ti fori won gbara won
1: o to de azede si tabo ze o do de ule
0: ise to ise buburu to nse titi do ni
1: azoka ton de wade kaka je
0: o ba ja won ninu ise ibi
1: amana te pe mo de alo to sin kazo me
0: an mo sise ibi
1: mo so wa kazo de o
0: mo da ko arin oko ati yawo
1: mo so wulu asupa si potenti
0: tori iwe Matthew soro kan
1: do we Matthew ton do ko de na mi
0: Matthew chapter 19 verse number 6
1: Matthew chapitre 19 le verset 6
0: nigba na won ki se meji mo nitori na won ki se meji
1: edu ene utu ye ma so yin awe ba
0: bi ko se eyo kan
1: adavoro po
0: nitori na nko ti olorun ba ti so so kan
1: e utu ezon de bude oku na ba sin dopo
0: ye eniyan ma se ya won
1: merebu ni ma clan ye o
0: ki lo de to nya oko ati yawo
1: etewe zo mo wa no clan super sipo
3: ainsi ne sont plus deux mais ils sont une seule chair
0: yes
3: que l'homme donc ne sait pas parce que Dieu a joint
0: alleluia
1: amen.

0: Oui. Donc, classe 1 est dedans et la bac classe 1. Bon, Mérine a occupé le classe du Bayern. Après, le professeur, il a pris le classe là. Pour le moment, parce que le professeur est déjà. Bon, il y a pour moi, il y a un groupe de monde là. Et si il y a un groupe de monde, il y a un groupe de monde. Donc, pour le moment, quelqu'un est là, il y a un groupe de monde.
1: Et la chaîne, ouais, donc nous mettons au côté, ou la comme est allé au dogo. Ah, non, quoi, goudole. Ah, oh, eh, pépé. Eh, oh, Isare. Eh, eh, oh, Mirokodo, eh, Bodo, Michele, nous, boy. Oh, mais si l'aide à Zoton, le Brawa, l'eau, Vitor, Vinole, ton, et y'a Zoda, ho, bio. A soda ho biyo vito vino le ton e. Do mesi yo eye ton do mi chilele e nou yon yon minana. Do aso ho me. Bo na tenkpon kaka bo vile yo. Yidu na do nou yon yon bo na se wema tantan. Lo ho ho me vito vino kalu. Mina besin bibite. Mini besin bibite. Bibite e. O vile na be yo mire sou mi ton do mi chilele no fa. E nou konton na biyo me we ede yo. Eh o tre do agboko wa me eh no ton prayer so me bo jina jo do ran do pa o emi kun e igbere pon o me li pete go pete we e je video mi ra je hun no na gbo ti aso o me pede lo bo e na mo ayi hun bo na je ti daji alo me si dele ti be ko kun ye do alo mo nkan ton ji bo ye na je kodo ni ji ene a mo do biscuit bonbon we ne le kun o ha ye do fine o gbe na pele Bonaje o Alisado tutanji bonaje kwekwe ipeton le mejiji nu kan ton na ti mo esi yan kurosangura biyo na to ya fi kaka we o preseski ene afi gbe ase are be do fa o No, e kula vile ya zo me na tun lo mi ye bi kura no. O, hun le do chi buna do mi ya ya o go si yo. Hun te de de de we. E na blo kaka bo me si na e na ble ble we chobo e na wadi do kwebe. Vie, bibi te yo ko ma bo e nyak pa kwe we go we e kode yo. E so no e de bono fe u di ya. Lo o, mi na tun do mi chile le ndudu e ton. Ga e me e na fondo o. Le e na le unu ye ekpo nu cho hong be yo. Le na ile unu ye ipo e ka jaye fon gbe o e medele ti mo fo fo fo fo fo fo fo gan ho ho e o e no fon yo pa fu mo gbere a wa lo de no to kun yo pa fu na yo no no we no do yin we yin hun e wa so bo yi na na ya o blan yin bo gan ho tan tan le vi le do na blo na no to dam lo na e ne o fi fon yi tan adogbla yi bo nu ye fon amodo e don so pe to gan me bo e no fon yi hun tapona po na tuno ye mi aya o chite do mere le tiyan iran blo ndudu bo se to saki menu file sin kwepe do ye no bado ye ni ho ndudu aso me ton a bo ndudu e ton ko so gbe e golo file le tiyan iran ko dunu sin kwepe bo iran ko pon ye bo iran ko dunu pade sin kwepe chobono yi aso me e ho ga wo ara modo mi je no de le tiyan iran le sonu bo no ize ndudu ojoro aso me e fidele tiyan ye yi o ganwe mewe file no ton din be yin eyin do tune continue alo pade bo ye no brodo aso me pe to pa ton de le eyin a hosu ton we o ina yi sansan bona yi padanu hun bi kana tun do mi che file na ya so me o ye ko tun ali dasa do taji o vie ko ma vie mai me ho ale o ye ko tun ali dasa Unu ye kple, bo jina ta, bo na dasa li yo, e no kwante hudo ye, do kpono ge, do ali na dasa we do, so keke no miton le, moto no miton le yo, ikpono ye do kodu me do, ima no te ho, dali ji yo, ye na ama so me vi huwe, ima no te ho, bo nu aso me vi yo ni di yo, bo na dali to fine kaka bo gbo huwe nu, e de eko gbo huwe nu, cho bo gosin kwe gbe, e wa so mbo tokpo no kpo, ye do na no tenkpo mbo vile na ya, o ton sin kwe gbe, do de ali yo na jangbo, mede butun wa hun nu ye ye ya o ton sin kwe gbe yo ene yo ye isple ye no kple do fi do pobono zon hui e yi kaka no le zo kaka no le mo ene yo ye no no te bo fi le eno din amonu fi do kpo do kpo wena dasa ali yo eno ve o nu ye fi to fi no hodo tenu we e ino mi chilele aso mewa fi to fi no no yi lobo o vie yi me do kwe gbe bono talo me wena kpla ye so yi asome o wede lenu o ye no po wenu bona je wesun kanji do fi o a modo e da fi ya da li jido e ka wosun bo je asome o eta wa do mi chirele eta sa sende o hun ko nenu meton ye ni kankle bonu fi le o ye ni aya o ton sin kwegbe na to gberu na je no ro po da kla sa sa tegbe o fi wele o na ba keke bo pla ye yi bo gan ho na le itan lo bon le pla ye wa san san tegbe e no jo vile do nu so keke no ame e pe e po je no yi si pe vi kaka vile do su su e tin bo to ken ton ni bo kra to gbe nu yesufu na to gbe nu yesufu do akla ton do a ho so yi ame de yi a lo o vile bi o ye je fini o pe e no ta sa le nu ye san san tegbe bo so ken ton ni de su ti te ngbe ton eyi mede mede si no soda de le me bo blo mo nu vile o e na yi nde lo bo na yon do ali dasa e ton wo de lenu o e no ve o o vi e yi vi bo bi o bibi te e gbe tin le yo o fe we kaka ba kru no san pe na na wa yi o o fe we lo o merci de le tin aso wa to de le tin bo ton aso e ton bo tro lo o vile no ya o ma do gbe e ton le bo ayogun ti ta po nu bi po no ko cha mi ko se fine o mi na dodo mi chilele me bibi tene a videle ti bo ko si o aso me ho me o to ko ton bo na bi o le si me ton egbe mi na tun do mi chilele videle ti bo e ka ko si sra de me do to itan be agban bo je ko itan le egbe alo ye e kha ya ho do sra de fo me egbe si asan no yan asan da khode lo bo o vito vino enele o ye dona kan we sun ha file bo merci le dona yi ye bo vi e ton le dona bi oho e ton le me we chobo ye dona le ko lo bona wa yi pepe e o nko do ha merci yo nko egbe yo merci le sutu kan eyi kan aso me ton le yo ye no mo vivo de bo egbe ya ayi we gbo kete eyi aso me ko le ton egbe yo o bo yi e do ye le o vito lo na lo do we vito de ton na lo do we o fi na lo na lo do we egolo ye nale mo ho e ton a fi e classe e do o era do mi chilele aso me ho me aton we no bi o bo ye ko bada yi ame ye ko ba fi e fi o de da yi ame e gbe ti we ye o tun do mi chilele a de sara bi to meje na classe fi o do lo wo ba polo bo na je college le gbon ji ne ye na je file gbon ji bo file o ye na do te bo wele lenu enu ya fi nu file do ako bi o college apapa da ho de we no so me i college bo vito vino lo elo e na ba so ke ke so into lo bu na je college ba pe ji o ni nu ede le bi o e na ko blood o pre rentre we nu bo na ko tun ho e me we vile do na bi o e hun e gbe o e pla lo ton le o e na i kele ho ton do ho to we ne we e na bi o ho me cho bo vito vino la le ko lo bu na wa yi we gbe e ka o fora sacred dot tro lo do mi chirele eyin fi o na bi o hoyoyo medo aso me ko mi le si meton akoto e na la lo to eno e ro mi ko se se do tin eto le kanpo o vito vino atun wa wi di esunu kede we ajibo adura sa hoda ye beji yon le we dupe bo yon le ye da ya so me fonu akako ina nu koda I cho wa do kra kra yi we egbe ya ama o nanu koda iboko imo gan o an bo apraye egbe bo egbe da jonu ko we ma mere ade yo anano te kaka we do mede le na to bi o ho itole me we be na pondo gbeto ko pero ho ene me aji e gbeto ka pero ho ene me o ho de fo me se we do gbe ye jane ma nanu te kaka bona mon ton ko cho bona wa yi we file kala ya so be o we ma itole ko so gbe ya do saki e tole me a we ma le bi so gbe ya e pede we amonu ye hun and atun do professor do poropopodo we ma de na sa epo professor do poro ebi o college o professor do poropopodo we ma ton pan we aso me ho me to koton kede we e no tun do merci do po we no heme merci do po na heme yo kae e na kae lobo e na san do ton le o fo e kana no he wa ikwe gbe bra yi o leçon de mele o noue na kun le o fo fitofi no aso yin to we a pe uboko wa bia no amo aba bia ho anatun do mi chirele mfito e na se we ma o e da lo to we me e mfito e makara le se we ma o bi le da si to we ho e do na tepo lo bo pede pede we o e do na honu file bo mi kan le bio bona do mi chirele e imede kwa kwa ya mewede. Bo vide ko zan we ma. Bo zan kwe bo gosin kwa ene men bo nou. Vide ton e ma ko mwa hon. E kwa lò nou vi mwa kwa ton le. E kwa lò nou vi mwa kwa ton le. Do yon yedi mwa we ma. Bo yin nou kade me to. De le kati yon. Nou e men si yon kolo yon. E nan na kwekbe zode me yon. E ne yon mewe don na kwekbe zodo. Bo vile don na blo kwekbe zodo we ma yon men. Bo na ize kle. Vito vino, ho enele biyo, akakpe udiyan. Medele ti, bo ye yin yon, nou bo ka yin to bo yin no. Bo na horote, bo na horote, adavo, vito wewe din din, bo video, edo asome kome te ton, bo video horote. Ekbe yo, eno fe o nou vito vino, e ka tenk mon kaka, bo mon ho vile, tombe mon nou vile, biyo ho ome yo, ena yin de, lo bo yon. Mina ko se fine o aso me kome to koton one. Mi le su mi kotun. Aso me kome li si me ton one. Mi le su mi kotun do. Mi chile ekbe sangbe o eno fa. Akul no sangbe la ame chenwe. Mina amo tin do. Mi chile le kaka nu. Ako sangbe cha o. Chobo nu bi no ache nu ganji. Me si de kode le me tin. Bo professor le o. Adavu. O bikna ko sokbe ya. Ekana wa chenwe. E makmoto mo utu kpede o. Vito vino, adwa zo taun, lo buna waru fito e u. Mina biyo, me eno fon buno yaso, me bo itono yaso, me bo none yaso, me ledo. Bo jesan le yo, mini no kenkle, bunu to we yo, no nino chiayi. Lo buna ze nu kunto kpon de ndele na. Lo vile si we makpono kpono si ya liji. We makpono kpono vile ton, lo videle ti yi. Bono nu de mesi do mi ye ni una do kai be irona bia me bono do gbegun emi ne copy ye di do ai hun obe gbata menu ye so mo do e konu ai hun me kaka bo yin bi beto de ona ya ogosi aye ton me ya yo no fe do mi podo gbejo da ho me resi mo pon pon sin asa we nkan ale bi o vito vi no bodo vi le ni bono gbo we nu aso me o we de lenu o vi de le aso me ko me ton li lo bo se mi cha ko e no se nu vi le no pe ya Bo ye mo se mi chano le o. Bo do o. O yo no kekle to e. E bla o. Bo se mi chano le e no gbe. Bo no mi kuna yi kwa ene o ye si o. Bo ye no no te bro no se mi chan ba kaka. Bo kano kodo ye. Tokpo no po. Fiyo adavo. Kwa yi ze kwa tanton we yi baka ze kwa ene ni. Bo do ni savo no kaka no. Kaka no bi ya no yi gwe yame. Ye no gbe tro lo. De ye no gbe kwa lo e o. Ate je fina lo vile si no e no bla o lo. Hon, mi na tun do mi chilele, e vi mi ton na do ze mi jawe. Bo mi do kwekbe, wumi kla vi o jan honto bo ba ze mi jano, bo ze vi o deji. Ye ka ko be me, zan zan di yon wezun de. Ye ko be, ze mi jano we na gbo we nou, bo yi vi o sokbe, bo di ali o jikbo yon wezun kan we. De vone, ze mi jano mi katon, bo ma we, mi na no ze vi mi ton, jona, nou vi o ko su we ton si me. Amon nou vik pe vi we yo, ze mi jano de mi ton, lo bo ma, bo we ma ton nou ton bido mi si yo, ewe mi nan so vi mi ton deji. Bo nou zande malese yo, vi bou bon de, vi bou bon fi, vi bou bon, vi ya so me wakwe gbe ya, bo vi ton, vi non abi yo, lele me yo, ni ma yi mo wo. Mi kena ton do, yon nou vi le, debu nan no kwe gbe ya. Vi yon nou vide e jibe e si be a zome le yo, bidone ya zome dandan. E do na se we man. Eba ka se we ma bo je fi na je bo no aso pon gbe ko yo so su o mere so si bi o devi bo mere fu na blonia abi ina wa kan to mra ja so so gbe enado enado na so kro fiton wa se pe nu mi e so na yin mo e na yin pe de o de su na se dandan bo na yon do ena do bata bata ton me wa kan to bo ma se gbe ya o na tun do mi je na tun ko do e de eyan ku do e wa se gbe nu me e blo devi bo aso e mo bo na to ka ki nu aso bi aso mewu e na no to do gbe to pa le si aso me o be na no to awunu mele bo na no to awunu mele o devi o me kara blo ni e le su je na blo si won fi do le aso me tanda yon nu fi de bu ni ma no kwe gbe o bo nu edo mi aso pon gbe wa e kwe o e na yin fi bo yin to chi o fi na chi o fi de abi e wa se fi o do gan to we wa hun se do aso me ni aso me pe de dandan e do na aso me no yi pe ja ma tun ni e na se we ma dandan me yan nu fi le do na gan aso me ha e to so pe chi do yi ku do na su do ra do po gbon bene to bi me ru vito vi no mi ya o kun le do bo nu fi le o ye ni tun bo na tun do mi chelele no e mi na yi so ti we be sin ududu file ton mi na yi meno sa ndududu aso me kwele gan mi tun do mi je keke yonu we no sa ndo aso me kwele yo ye no yi toto kwe be no gbeje ye pon bo we ma nada si e ton kwe chobo aso me yi ganu aso kwe yo no yi gbenu fie nele no yi gbenu me nele bo yi no ada ndudu lobo no asa nye kara no biyo me si le bono da eje kwe tonu humi no son dudu le kpere kpere bono du. Bono kpon dudu e du aso me vile de. Mi no kpon dudu de du aso me vile de o mi lo me si le mi no kho. Mi no se me do me yi ima dodo me si wezo. Bono mi na no kho. Bono no du bono kpon do. Ye ni du bono makpache bono mamo kwe o. E dawa e de ya. Abi ndudu de ye de suke ye na dudu kwe gbe o. Ewe da lobo a si sa nou file ewe. Boka nou zan zan o. Nou fifa o file ma o nou fifa zan zan o. Me e no be nou fifa. Lobo no abe tun zan zan bo nou file no je ene o nou ji o e o. We vwani nou kun kwele chobo nou fifa o. Ira nou zewa aso me kwele. Lobo na nou sa nou file. File e na nou bonbon zan zan a. Et là, nous pompons sans ça, mais quelqu'un filet, bon, nous essayons sans ça quoi, des fonds, et nous essayons sans ça quoi, bon, nous tchondons à l'homme et nous filet. Et bien, disons, à n'a point de vie, vieille ville au beau, ben, c'est y. C'est y, ouais, non, mais. Vieille, ben, c'est y, à ce point de ni, à quoi, ouais, ne soit un caca, mais. Donc, bon, oui, et les gens, bon, oui, ouais, non, ça, Joe. Nous, oh, coco. Pon ro yo so sa pon ro pon odi an be se pon wo ye koko ya ya din o e to sa pon ro pon na so le me din ko tun wa won ndudu wa be se pon we e wa yin ndudu e na ho ndudu bo we vi na de ji o yi pon atan mama mo li kun o fi le le o pon ene we be sin ba yi no sa mi le su mi pon nu vi ba ka go wa o we me si o do ho do re do as o me o e na si yi si se to a e fi ma ko ho a e da se ku se nu e do e me si ode o a fi de le ka ti chobo nu ye na ya so me o to pono pono be aso da e nu ye ba ye no wa hwe e ye wa so kaka bo i ja so me si ro kodo am lo do e de no de do nu chi ko nu ye hu fi ta vi no aso e nya so to e lo bo ana se ku wa do aso me ho me bi e do bi be be ti e o e supo ana ma se we ma bonu fi oze le so mboro pon pon wa hun no yi kai o ni boni o ka le so bonu ani no pon vita we ro kwe gbe ya vi no an do mi ku ya so me o mi ku tun do mo ate be e o ma blo mo o no he kai o e tun le so ganji a tun e ma kon le so a tun do na jede kukuji e jede kukuji o e tun le so ganji a ne hun aso vita vino mi blo kaka hun mi na no inu kun pere pere pon nu e nele ji do file o aso me ai hun fla lo bo Vie ma kako in via yo, e ma ho portab da sina o. Vie ma